Hỡi ôi đinh ninh tánh tình thiết thạch của bạn khoe trung tưởng đâu là ngày hỏi ngộ tao phùng sẽ được thỏa lòng đã.

bụi đường xa, vẫn không tìm mà đâu ra người thân yêu quyến thuộc, nỗi lòng sầu tối kiếp ly hương, chỉ còn nhờ mấy đoạn tơ lòng khổ vào những